stepeni, vlažnost vazduha 60%, pritisak 1000 milibara. Duva jugoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Španijaki i fondacija Sekretarijet vašo Roma prezentuju ingja beršesko raporti vaš do Emilija Bišupanšto Beršano savo Sikavde o rezultatje programenske sve direktno prminde GDP povute saranda milje dženengo ani saje Španija. O berš sem ningja šovšelu berša dokumentu ime avi basko je romengo ani Španija, a je tagarotni o do Emilija Bišupanšto Beršano avgja Sarberše Romane Temesko, kotaro dova organizujeme gendoske kedipe uzo avibe romengo, dženengo kotar raštrake institucije taj kotar civilno amalipe. Fondacije Kerena Butije ani Saepov taj realizuje njena programija kotar umalija zar sosito obućerni pe, edukuj be, tan beši pe, socijalno integriši be, polesko je ki pe, taj maribe opipe diskriminacija. Ano, olengi aktivnost jano sao berš lele kotor pobute šelu saranda milje dženengo. U lavde rezultatija kerdeano bućerni pe. Prekala programi Akseder, dendo dumo deštine milje dženenge, a štare deš dženenda save aktivno rodime buti suksosuno arakleola. Ano, umale edukuj be programeja promociona leline siton paše šo milje sikljovne uzo suportije familijenge ta eskolenge RSOA te Ačavolpe bivak teskom uklipe eskolu i basko taj barijari pe ano lunđari pe edukuj basko. Fondacija Ano Duj Milja Bišupančto Berš denge ažuti pevaš pobute milje viktimenge ani diskriminacija taj kergja promocija ani situacija e antiromizmeske. U lavdodi kipe